Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? Myra Covered in Rock giver dig originalen og coveret back to back. Myra Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

Det nye album er ude nu, hedder Your Favorite Toy. Det var Foo Fighters og Of All People her på My Rock. Dagens My Rock covered in rock rundt om hjørnet. Det samme gælder for Aranda, men først Megadeth. Her er Symphony of Destruction. Yeah.

aftener med 6 AM. My Rock, det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Play the old shit, The Devil Wears Prada er rocken i din radio. Vi skal lige have det sidste ord, og så skal vi have Ghost Spillways in Bottle of Mud, og Psycho er musikken til din fredag.

aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.